Notizie marici, o vite nate pe din dorie, o sicuro sarà nu scugniți. Avimă ragione, si navimă doar tă ce fane salte pregiudizio. Adolescente se levă o coră, si posa namorano. Ia si dici anno non